جیان ات لمن موی حبس از لبین ات دیگر دشمن دوره از مامان سنی لحوارا دلی تدیگر یا لبین ات کتی ناب هستی و چرمی من لحستی تدیگر یا لمن نمایه

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

0: گلاب و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانه سبه پشت خوه لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه بنگ رادیو ادکه میوان میوان برنامه یا سلاو و گلاب کو دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب درباز بکن.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slav Uglav Despedike.
2: Bu bir yeniden iletim.

Roši, baši, roši, baši, roši, baši, slav gulab gadar in ija, slav dana bako bostana gulestana bayani baši rozarini khosh. Ay, pishta me ishe. Rozarini khosh pida baš damar az siyati ke gadar ija jana dekde. Me, am hatan bernama ekkadena slav gulab. Tako roša ga desi vken, se sereme ser, čave min harififi. کدن از اتباره بکم راش باش سلام و گلاب گودار اینجا سلام دنام با خوبستان گلستان جواره بیانی باش روزارین خواهی سپیده باش شما سینه سینه ویرن و چونن چاکن خواه قصاتا نوید کم کن هرتم باش بن هرتم کن لسر روی ویبش برکو کن درمان هر تشتی همون برنامه سلام و گلاب رو سر وشان ونگ رادیو زندی گودار کن زندی ها صادی صد اورجینال زندی از کیکو من فیفی جکو لبر سکینی هست سری مثل جاوه من هر فیفی بجاره شاری دلالی برنامه سلاو و گلاب به پیشگیری ها www.bumblet.com.tr بری ودشه Bumblet پلتفرم که دیجیتال کن لورد کارن اگر میکنه نوی پلتفرم داون کارن بریت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا چراکی اندم بسین از خودی وانجی سادی ساد کردن گرینگ گوهدارن هیجا گلا گلا که گرینگ اون کار میکنه نوی مالپره سه زمان جی هیا کردی انگلیسی و ترکی جی هیا یعنی هندید کارن یا یک امنی دن گلن که خواهشه کردی یا ویجی خواهشه اون کارن بکنن او بلی تن خواه ورحس تشتن تشمشت گوتن آخفتن چیروگ بیرانین همه هر تشتی کوه همه اون کارن ببرا بکنن تکلی به بان بلیت اره سلام و گلاب هر بجی بان بلیت

علی گودارین اینجا سلام حسکرین روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش سمسورا رنگی دلال و به نرخ قدر بلند سلام شما سین مچمان سازاکی گو اون چوانن اولین کو لسمسورا دلال شیرین و نازدار دمینه نیوت کم کن باش بن روش باش با ارمیه محبت با کنکرماشا سنه سلام و گلابش با ایلاما رنگین گلکی که خواشد تقل سردان روش داتی بکنی گوه دارین هیچا گشتاری دلالیش برکو راستی گلک گلکی خواهشت سلامش با سلیمان دوگ هبلر زاخو کوبان قامشت سرکانی و عمود رنگین گلک گلکی که خواهشن چه قاسی خواهشن برو همه تام بسکنه ارتوان حمیادا او که مکی بشون بالا خب بس سری اصلاو بکشمون من دردورا خو اصلا کنمه پیش حیف و مخابن هندت اس ناین گوتن لی اون هر هبنج با هر کسی که نامه گودارد کن چه بد اروپا شالتی که نامه گودارد کن یعنی هر بد ام بگفت شالت انج بگو طبا روزی درکت یا حت بد برا حتم خیر و برکتی بینه نسته والات ملیب او قاسی هیدی هیدی هی گرم نبیه وان گرم دو کم دحلن پرتین او حلیانه هر پی پی سینم سترا سترکا رب عالم جوری سری بنی چپ راست کرم کن سینم

0: Aimé. بلکه استاری دلایلی نهاد بیشتر که گوشم ات هر سریس به انرژیه که خورده یه انرژی حمله کوداته آسمان عبر بني بن عر خیال فکر چتش لکوده هات چما وقت انرژی تا خورده سبب هیا گذار انرژی به نفر قدر بلنده سبب هوا کو کنم کن گذار بک
1: از آن پاس بچه متبستان زمان حاکی خوان موزی اطلاع مدید غالی اطلاع اطلاع
0: وای وای وای وای پاشت بین که کتی چما انرژی دگری انرژی وانه دما از دنگ ضرور کن والا تخواد بینم بکیف خواشی خواشی بکردی ها دما کردی داخمن گلا که خواش گلا گلا که خواش سر سر من ریناسو تو هر هبی وارد بستانه بینه که کردی باق فرد هر تنوا کردی باق فرد ریناس من از این تکشن سرانه ده خاضر دور همی سرانه کشتر پار را بکن جرگو دل سسر ایمن سرچاب ایمن هون هر هبن پایمه اکشمه راحتیه شاندن گهدار نجا مشون پایمه بخونم فیفین باسم اولا ویدیو نویزند یه روش باش دنگی والات من هون بخیر آتنم میوانی مالا من هون چوانن اولی کیکو فیفی هون هر هبن سلاو گلاب وای سسریم سرچاب من اولا ویدار جمردین رنگین سلاو و گلاب شو بره ام شو مردین دربازی سمسور دبن گهدار نجا پیماتی شاندن که علی نویسند یا روش باش سلاو و گلاب کیکو فیفی وشان خواهش ام دچن سر کار خواهم و گهدارد کن وای سسریم سرچاب من که علی پیماتی دیناتی شاندن ایرو پیام گوهری نه یعنی جمردینه ام هاتن سمسوره نال سمسوره همه نشکی و هم دین دشنه کی داری؟ دشنه واو جوله میرگی گودار اینجا پیماتی شانده نیستند یا روش باش اون چانن باشن ام باشن هون چانن سسیمه سرچاویمه نیستند یا که هم نهاوه گودارد کن ام جوله میرگی بر به وانی دچن اینجا نه اینترنت قد دبه جبر به اگر پرسکرکا اینترنت دچنه بهم دکنن گشتی گودار بکن سسیمه سرچاویمه سلاو گلاوشه آمد حیات جلمه گارنگین

الاجابه لي قريك قريك كوخيك نورمالا 0532 4784 شخوند کنم پیام خواهش مرا بشینن 24 ساعت و کره گوه داره نشا گوشتری دلالی حیا کندوشن چای که باید خون قهوه که نوشی جان کن امجی که مکه قرک زوها بکن یعنی آو چای مجم چای بخون لی برنامه هبه سراب و گلاب هبه ونگ رادیو هبه دست بکا برنامه مدبه که جوان حاجو نبه نابد شیوسا امهرن سترنگ جوان حاجو نرمنده مزن و نرمنده گوره من گوهداری بکن گوشتری بکن امود گرن کرم کن گوه دار بکن.

گشتاری دلالی چما هم دبش رادیو حزب کن یعنی از کیمک بسر رادیو ایرد خازم بکم راستی رادیو تشه گلا گلا کی پیروزه یعنی تشتا که گلا گلا جخواه جمعه گرینگه یعنی او چند رادیو کن هجی لور مایه یعنی لباکوری والد مایه لمخابن او چند پارچه ایندن ای والد نمانه جخواه چما دبه هم هر تم رادیو گهدار بکن گهدار این هجه جبر که گشتاری دلالی رادیو تنه آمور اکش با راگیهاندن نینه او مالا بیرانی نانه زمانو هستین مروانه بری که اکران این تلویزیونی آجیانه ما داگر بکه دنگ برای رادیوی دی چون نو مالانو به گرماهی دهات پیشوازی کرن جبا گلی کرد گودار اینجا رادیو رولک پر گرینگ ده پارستان زمانو چنده ده لیستی اش خواه تقصد ویتشتی چجارا بیر نکن گلک سرانی فورکرون یک کردی و دنگین که هم ایرو هینجی دی بیزن جبر که دمکی ده رادیوین رادیوی دهات نتومار کرن و بلاف دبون جمینک ببیجم جا رادیو اریوان حتی رادیو بختای جا کرماش حیا تهران جا ارمی حیا رادیو ایدن رادیو بو مینک یک میراته یک گرانبها جمره یعنی او میراتا گرانبها جمره چکر دا که دنگین هنمند و تیروک بیجن ام تیروک بیجن که هبون بگیشن مگه دارین هیجا یعنی بگیشن گلی خواه هکم ایرو هینجی دکارن دنگی پیش پینجی سال لا اینکو این بری ببهیزن اره اینی وسایی هکه دنگی ایششان شروع برو سوزکا سمو هکم هینجی او کلام علاوه که متینی یعنی او لیل دای که حیرانه دم آوی سرانی دی بیزن او دلگش سبن بگو من به سیا رادیو یک گهدارین هیشا بنر خوب قدر بلند

خوشتایی دلالی زمان به گهدار کردن دست پیدا که نسا زاروک بری که بخوینه آم بنویسه پیشی دنگ ده بیزه او آواز هست و موزیک یعنی موزیک از زمان دایی که دست پیدا ده بیزه جبروه یکی رادیو هینجی گهدار اینجا گیرینگه دبی سردمی ده که مدیه جواکی و تلویزیون و گلک باندور دانیل سر زمان گهدار کردن برنامه این کردی سامینیاک سلام و گلاو که من پس نبلم مرو سبه دم و گدار که هسته که تایبت جمعه چید که که تو شوفره که اوتوبوس بی آنکو شوفر اوتوبوسی که در ریا دا بی یعنی هم بجن ریا کار خواه دا بی آنکو چیز هم تو مالی رومشتی و خارنه دا خواهیس تا تاشته خواه اما دا کریه تو من دنگی من گدار که رادیو ببیسن رادیو راستی مرو آرام دا به انرژی که گلا که خورت داد من انرژی کو دما مرو کردی دا اخوه هسته کی جدا تره یعنی دست بکه که خواهشه گشتی گوتار انشا شبو دست بکنه نا روشه جبر به هر تم رادیو گوتار بکن به رادیو چه خواهشیان نامش حلبت بی نکن ونگ رادیو تشتی یکی براستی تایبتا گلا که پیمات نشاندم چن پیمی با یکو بخونه نه هر فیفی ایجا گشتاری دلالی پیمتی شان درمیسند یا روش باش که که سلاو گلاف که که سلاو فیفی سلاو و حس کرن سسره مثل چاوه من پیمک درمیسند یا سلاو گلاف سترانه دوری ده جه ولاتی خوره دخواستم علی جه سمسوره وی سسره مثل چاوه من دسته سلاو گلاف جه آمده حیا سمسوره رنگین پیمک درمیسند یا روش باش برا از زیلان و آلمانیا لباجار هانوور یعنی جیان دکه از یاشار شمشک امراه شمشک قادر شمشک دست سلاوی خواهد سلاوی خواهد دشینم ویدارم کو دمکین کنده ام تو به هبر بن و از هبی دکم هر تشت بینا مینا دلوان خواهشو پاکش در باز به از گله که بری آوان دکم و ده حسات آوان دامم از کلاما محمدو برا از ویسترانی دخواستم از آمده سلاو حسکرین خواهی گرم دشینم دن باش یعنی چه ما واخان جبکو نک نویسی دا ششتی هبو من حفظو که از بکنم درست و سراس بخونیم اونی هر هبن سلاو و گلاو حسکرین جه وره حوالا فتیه جی مره ویدیو شاندیه نیسندی آهان ها رادیو و گدار کن سلاو و گلاو جه وره قابت به شرکه که و قابت به فیفی سسره من سه چابه من اولا فتیه تو هر هبی سلام و حس کرندنا باخو بستان و گلستان اجه وره گشتاری دلالی ایجا من بسا رادیوی کر یعنی ستران بری من سترانی که بکو منجا گلک حس کر بعد من رادیوی دو من نبیست پیش که رادیو دی درباز به حاطر کمک کردش تکنولوژی حاطر پیش کرد سرانگ درکش دنیز دمانش خواهد و سرانگ گلا گلا که هست که من گلا جلاش بار بکری هم چند سا به سرانه هم گهدار بکن چی های ما بلنده لو برخو برخی من براستی سرانگ گلا گلا که تایبته کرم کن گهدار بکن گشتاری دلالی

بکنم دو به خاطر جیانش بخازم راسته جبر وی دم جوان تشابردن دریا کدن وکن دریا کیف خاشی کن بینن بلا کم که تسر روی و دم جهر تش اصنی کنم ببیشم یعنی منی سیچر تشتی خوش گوت بانا لی مخابن دستوال ما حطنا گردان فیفی دو بیشه تماش نبیشه همه باس نکه من این دتشید شیرین گوت بانا لی نده بو برحاصل سلام و گلاب شبره پیم جمعه حتنا شاندن گوشتاری دلال نیسان در روش باش شوالی که کو فیفی از باران سامانجی یعنی سامانجی ج آمده حوزان حمید دل پریشان دخازم اوهو اوهو روی تابه هر دم بکم به دل شکاندن تونه به سر سره و سر چاوه من باران وای وای چخواستی خواهش بو دبکو روی تاوی هر دم بکن به درشکاندن تو نبه راستی چی درشکاندن شکی نخواش اج هوید کم که دلی کسه که بلا نشکه یعنی جانا دلی ما دشکی ها چه ما اش برکو از دما دشم دنم کچه کولان دبینیم زارو کن والا تیما اش خواه به زمانه که دن داخبن راستی دلی من دشکی یعنی پیم اگدین ادیا شانده نیسان دیا روش باش و شانه و بخیر به از مزگین اج دایی که خواه دنگ دادم و دبیجم که استگلک حزدکم ام باشن هر تش باشه همو کس باشن تو قدم مراق مکه ام گلک بریا تدکن و گلک سلاوان شتره دشینن سپاس و دم باش سرسری مسر چاوه ما امشی سلاوی خواهی تایبت دشنش بود دایی ام تین دسته تا دایی کم یاد دلار بنرخ و قدر بلند سرسری مسر چاوه من

0: ولی گودار ولی گودار این هیچ آخامنش بر بیا یعنی از دست نظر دبیشه نظر و چاول کری خزال از کوچرم لبر داته پشتامن دماره به حاتیه گرتن انزام کی از نظری که من کی از نظری واو گودار اینجا لد آلمانیا شابتی دویش نداشت شابتیش من پیم حاتیه شاندن دنگ حاتیه شاندن پاشمش بره بار و بکن پیم حاتیه شاندن جه مره امسترانی گودار کن پیم بخونه سترانی گودار بکن روش باش دیار بکر من خواسته بو دم ها تو براو دیاری ته بشی یعنی او یریوانه من پاشمش داره بار و بکن سسرم سر چابه من کرم کن آرام تیگران روش باش دیار بک دما کوزه کلام که جبو روش باش جبو دیار بک ماماده کیمه بخوینین کرم کن گودار
1: روش باش دیار بکر

0: ولی گودار نیشه سلاوک دن نیشه برم پیام شمرات نشاندن از پیامی ها بخوینیم پیامی درو دریجی هاتی نویستاندن هگر مشان شخان مخاندی هجبه که گلک شاشتین او ده هی از هفتم که سراس بکرم نویستان یه روش باش کیک و فیفی ونچاوانن از قربت بارخ چی جه حالات رنگین از نها جه خلات رنگین از نها بستان خواه آف دادم ولوه گودار کم از وار خریبم نه سال از لبرم لی بله تو جاران خریبی ناقد است لاو من جه اویندار سوان یا کو جه گند زیلا زیلای اش خواه او دو... زیلای اش جبیره دشنیم دوات اوین اوین اف جی یه واره ولات آغریه نیزیکی من جه را بیجه برا قیمت آوان رو جان بزانه او قیمت دایک خواه زانه و هویدارم کو حوالی بیجی بینا حوالی من جرا زاف باش و من انسان مینا حوالی محمد بارق چی جامعه رو باش ندید یه جمعه را جی زاف سلاوا جوی را جی زاف سلاوا دشینم او سلاوا حس کرن او سران های های ممو دخوازم حتی مخلاص کر از مرم گهدار انهجا یعنی مستلاس کر سسر مصر چاوه من گهدار اینجا دنگیش مره حتی شاندنم وی دنگیش گهدار بکنم ودگرن کرم کن گهدار بکن
1: روش باش ناویم آگر از جامان وی پیام خواه دشینم اسلاوه خو کرم جبو یش هاشم شیک قدری شمشیک و امراه شمشیک را از دشینم و از هفیدارم که جو ام زمانی که کنده او جی وفرن بکه و نوا مال پتا خو زارکی خو و ام دیسا جی او اکی بری ام دم خوش به هفرا درباس بکن و اج جمم ارارات اسرانه چمو از دخوازم گلکس باسکم
0: حوالی آگیر سسر مصر چاوی من سپاس شد آلمانیا دوینش نده پیم مرشانده بود دنگ شاندیه گودان جا اگر نها وخواست دنگ بشن که مک تلفن دور بخین داکو ام باش باش فهم بکن جبه کن جاران دنگ تیت شاندن راستی نده تفهم کرن و دورا جا هرکس دخیل نده بکو وچما دنگ من پار بنه کری سسر مصر چاوی من گودان این هشا ام هیدی دید گشن داویا برنامه خواه آسلا و گلاف ام برنامه خواه بسترانه جا هنرمند اوزان گل دیار درسی همه بقیدینن شخواه هرکس مجال دیار درسی میدید زانه نوان چند روشا چون روشه که همون قوه مین گلاکتش شاتن گوتن لی شیر شیره حیران شیر شیره چه جنه چه میره خلاص دریش نکنه آسا تیره همون هر بشی جه مره ایجا امه برنامه خواب بوزان دیار همه بقیدینن سران گلا گلاکی تایبت حسکری به سران گلا گلاکی سیدن جبر بیم ام گشتن داویه برنامه آخواه سران که خواسته بنامه یکی جوره پار ببکن بشتی برنامه حیا سلاو گلاو اگدن بمینن دناوا سلاو گلاو اندم

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر چیش دمه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده زباورزم به زوان خو شوه رکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایر ویجیز.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان برنشمده. سرکی مجلسی نومان کرتونمش که در حق پروسسی ده قصه کرد بالا آند که سمدل ازکردشی پروسسی او تمام بیایشیجی گانی قانونی مجلسی را بویجو. کنفرانسی اداره کاریان هریمی دموکراتیکی ده نوه را وراشتشی هریمی روژه وده یو. اکنومی را کمونالی حتا خبتانی زوان او اکولوژی شغونایش وسایت لکسی حتا تاین کردشی کاری زافی سرنامه ماسا سرویه. همسرکی دن پارتی تونجر باقر هم ونگ دا پیرونه که ویستو هک ویستو هچ ده حزیرانه ده بیره میتینگی آزادیه اووا میتینگی که مادو بکره تنیا سمیده آزادیه فیزیکیا ریزدار اجالانی نیه میتینگی تاریخیه که دو سمیده آشتا برومت ای بیره تهت. کمال کلیشتاروغلو که به قرار بطلانه مطلق سرکی پیرویا جی پیره امه اردشی دو بشتاره کنبیایشی گروبا مجلسی ره نبو. کمال کلیشتاروغلو و روژ روژا ویر ویجایشی اوجاغا بابیا. اسپیرو پارتی جانما او هر ولاتی جکه قلب اینا سمده نی ولاتی دانو پرو ساعت دینه ده مرکز پارتی شاریا کماره یعنی اوجاغا بابیا ماره ملببن بشتاره کنبیایشی گروبا ماره ونگدانا. سرکی MHP دولت بحچیلی و بسرو بری که شارداری هتی جه پیراین اداره کردش ده ویجورده نکار جایی سربانه مرکزی پیرویی. هم سرکی کومل حق مردمان جیهان آیدنی بالا آن ترکیه و کمیته وزیرانی کنسی اروپایی در حق حق هیویه ده سیاستیک درک دومدنو اووا حق هیویه حقق بنگهینی مردمانو شمانه اشکنه ای بکره بابتا بازاری. سرکه مجلسی نومان کرتونمش دیار کرد دستورک نوه مجبوریتی کو بالا آنت سرده حزار و ویستو هوتونه اووا وراشتش دستورک نوه قطی و قطی یو وظیفه سرین یه ترکیایو. کومله روژنامه گرانی دیجل فراتی آمد ده مخابری روژنامه ازگر گندمی حافظ اقدمیر که هشت حزیرانه حزار و نوسی نوه دینه ده آمد قتل کردش جاده ملک احمدی قزه سوری ده جای قتل کردشی ایده یاد کرد. یاد کردشی ده زافر خستن مستگی چپمینی و پیوا روژنامه گران تمسیلکار پارتیان سیاسی و رخستن سفیلیزی بشتار بیه. شارداریا کایپناریا آمدی دیار کرد سمد واتشی جنسیت پرستی رحمی کوچی هنوری جنیانی کردان پروسس گروتشی و سایت اوتوسانی بتار کردان. آگریده اینشالتک ده توتو کارکروشی سره تونهان کایا برزیرا کیوتوار او دنیای خوب بدلنایه. داخا کلیسیا کلوانیا قزه چناریا آمدی چطرای رویران شاریده قزه ترافیکی ورازیا. قزه زنجیری که دولمشک او وسایتک سیری ترافیکی جده بیده زافی کسان بریندار بی. برینداری به امبولانسان بردیای نوشخانه او آمدی درمان کردش او در حق قزاده جی پرسایش دست پی کرد. لزگین چیفچیو که جنیای حمیده چیفچی وزیری به هوای کشکدار جوله میرکته دنیای خوبدر نابی آمه دستفن کردش. جیپر سایشی که مرکز جرحا اوچار باجارانده هنوری رخستنی سوجی چکداری ده ورازیاده نویز شکداری که سوق عدلیه بیبی شیسی اینان تپیشیایی. والیتیا هسکی دیار کرد آمده کاریانی سمد آگیرایشی نزدی شسکی که مجبور مندی بی کوچ بکره نه هفته تمام بیه. همارا حدیثه تصدیق کرده ابولای کمارا دموکراتیکی کنگوی رسا 550. گوشتار عزیزی مامی پین خبرانی خوب بمانی ویشیده.
1: رادیو وی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

بم جرا دردا پشت من تل دینه دستا دردا از نکارم را بم جرا دردا پشت من تل دینه دستا دردا بره چابه تر چابه مدبو نهاد درابت خود که پشتا پرده بره چابه تر چابه مدبو نهاد درابت

دنیا ده تنی من ده سباور زم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

جواره چند سترانه ماموسته موزیکیا نتوی ولد پاریزیه چند سترانه محمد شیخو حزکم جوار بیجم باش همه عیده گلو جوار بیجم هم حزکم ایرو بیرانی نویجی بینیم جی بلکس پاس بلکس پاس

عزیز دمالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونه

اوین پیروزه، اوین چفگانی جیان امروباهی کسی کو اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه اوین نگیجه پیروزاییا اوین همه موسین کی به صدا محفقتینه اوین حضور خوده دا

کرد دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجی زبان

0: دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان ما
1: لسر بیرانینا دنگ بلندو هلبسوان هجا سعید آقای جزیری

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی